basi tam xarit dañu ñëw defal ñu am solo ci suñu kër ga wàcc fa ay xasi de Cheikh Amadou Bamba ma kontaane lañ ci bu baax a baax ci barik yàlla yàlla nañ leen ko yàggatee woo ay ati at bu bëggee nee mu demee ne neen di wàcc Cheikhul Khadim def fa ay baaj yu ama am solo ndeysaan tubaarik yàlla ci daal di ma koy bettee mu nekk surprise ci man yàlla suñu borom fayal ma leen rek ndeysaan.